scaturito, cito margallito da. Čeli sin ver, teb mama savles, čite bistvena. A sem gonija, am sin verdit, a vid gijena. Dogor sam boben, si socli bolos,